0: Leci, le sini jua. Ini tuh katong pekarangan rumah nih tuh ada yang kosong di belakang tuh. Katong kasih bersih daripada rumput liar nih dinai. Lebih baik katong tanam cili kah, tomat kah, kasbi kah.
1: Betul papa. Katong pakai pot bekas atau polybag jua bisa par tanam sayur dan sawi. Jadi kalau musim ombak, katong tinggal petik di belakang rumah saja.
2: Papa, Boy boleh bantu tanam pisang ini?
0: Boleh Boy. Ingat tanah ini kalau katong jaga, dia akan kasih katong makan. Dan kalau makan nasi kah, sagu kah itu toh, ambil sikupnya sah. Sing boleh buang-buang, itu namanya katong buang-buang makanan.